0: ready for departure. Please fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: こんばんは、はじめまして、カーペンテです。よろしく。